0: As you remain standing, I want to all right.
1: ni hunla ni to ne ko bule we biro be we da we isa do ye isa do na me sin me to no kule be to su su la sin ku to na o ken to e ko to no kuna ye no e ko to no kuna ile po aha le po aje to no kuna ile po ko ni hun ese jesu ko mi ho de te niche niche ndu ani ho de na division ato aganu tole ye me to yi tole me tole bo to wa gbe la je ni han ego je ni wo san po epo division to philippines le sin to me to india sin to me to china sin to me poro to middle east poro to america we zete we ho switzerland europe lo poro united kingdom africa lo me gbeji we zete we ho South Africa, mina hode lo jeri na ye, ni na ye hon, bo ye na kenu e ton, pa do e bo po, bo jeri na son no te kon e, bo na son no po e po, bo na e ho e ton lo do, bo na se ho e do e ton do, vi e ton le do, asi e ton le do, jeri ni hon o hon, o ho ton la ye, bo ye na do nu dabla wen dagbe ton, nu dabla Christi ton, to yin ko Jesu ton men, Jesu dawsi ko mi ho de te niche agun je gbere ton niche mi na ho de na o to yi se me ton le o to mi ton to yi se me wf ku mi to mi ton ni e mi na ho de je we sin hunkun nothing to eji je na na hunkun de na ton son fire je fide not is Mina ho debu do ho ne UK okay Cambria ho de ne je ni na hunkun ko do jomi opo bora so ho de o to de bole yo me ndi do ai to yo me ndi do ai to agun ton le to e han gbe lo me blebu no konto agun ton kon kole je ni vo o no mi mo e to jirado je na ye hunkun yoyo adoribo ko to jomi opo to je ni bo hunle to jirado bo e na so ganno te gigri to wera gbe men ye na no te po okuno oko ni gwo lo na na do nu gbono to wera gbe nu gbo ton men bo e ma na dage du pali o to yi vito ile sedo be na so gando ho nu gbo ton na ye hunkun bo na ye hunkun ba alo je ton tin to eji kokunlo po to mi ka bere na ehunkunlo na ehunkunlo ani na ehunkunlo wa lo yerano te to wa lo we me teno gigli je na se yedo bo na na e jomi ona do no te to yi se me do na okunlo ko ni na ehunkunlo ba okunlo e dike na o to yi se ton ile po ni no te gli bo wa duro to we bo donu bo bo so inu yan do no po do agun bi le ko seye do son o nyina si seye do son o nyina do si seye do son o nu nyina ka gbigbe le po si to gwa lo na ye na do wa san lo bo fo e do dagbeji na do mo je gba ku gigo ton yi to yin ko Jesu ton Jesu ko mi ho de te Jesu come mi ho dete ni te de bogodo mi na ho de na le don won le ga le do le ton do jisike de mi to ba ye ondo hi ho we da go ton na ho to sai me a le do susule na mo won le ga to ai ho gbe me blebu do na o kuno do azon je ton azon je ton Ena wa dagbe to same je do mo e homi ton ena yido e mara yibo na godo mi de tata gbona hin won to ni han bi ai ha me se se le ton men eni han de mi to jesu se daga gbona yin ko to ni pipa se daga boya ni don le wa ho du to men a wa run gbona ko se o de to mo ropo nu gbo to epo do hun to epo ni wasan do po to gbe Jesu ko mi ho de te amen gbe to le po ni do ni che mi pa okuru na mi o fo dedimo ndo mi pa okuru na niche do tote turudu bo se nila o so azan egbon bore die mo nanu awe utu azan okuru na ton we azan egbe mi no pele bono sin okuru na jẹ́wẹ̀ tọ́ jẹ́wẹ̀ fi jẹ́ gbogbo owó ní ẹ bọ̀nà báyìí pẹ́lẹ́ tó pọ́pọ́ tó mìíràn sopó àwòtọ́ ẹ̀yìn àṣà ìgbọ̀nvò náà ẹjẹ́ yìí náà àṣà sinsin èmi náà báyìí sán àhánjí bọ̀mìíràn báyìí tó pọ́tọ̀ àìhàn gbọ́lọ́ mẹ́ búlébo sisẹ mi na bayi do po to ayi hon gbolo me ble buwe gbe to le pe nza lo do gabulo amen anawa amana so wa na de to kere ana remede vo susu le wa wenu mi na fo le po to gbe ana ya o sewen do hon ton to ile epo come nu to ile epo patapatam do nu jau na jo yeniwa je we gaun po so na so drama pon to so to ale ho da hoju to jesu come si cela et na beto gachawe dame pe to so afonu aweto nduru hwebe to po do jesu po to so na yome le vo jobo ze gbeza e to jona christlem ere do hiado o to eme ate no konto mi to na bayi ti to po do mi o me me yele po a ze gbeza to jona jesu no go no konto mi to na bayi ti to po mi po boro to so o so ga to me ye na be mi pri do po bo me po na no po do bayi o pri bi vere ne ndo ndudu hwe me to po do jesu po no konto le na mi avase gbonvo to mi de don ga tomewe mi o music gbeza mi tora chris le po so azan ne die so de wae bonanza ze gbeza mi tora okun to gbe bonanza ze gbeza mi tora okun to so sisin so tome mi o me po e nu kan to le na bayi ti to po epo bo mi na no po boran mi jale nu kan to le ni lanu ilane to fi emi tele atonto opili do po bi vede nati na me yele po mi o meze gbeza mi tora chris le po patapata opili lona wa yi meto azan we awe to sun chen we to ga we me pewe na wa yi me nu konto mi tole na so do ami nu konto le mi jale mi yi titore wo bo la nu le la to gajina fi mi tele na gbe tole ni mo tende wa mẹ́dé pẹ́pẹ́ dé ṣégbẹ́sẹ́ tọ́ra kírísì sọ́bí bẹ́ẹ̀ wẹ̀rù pílẹ̀ ìtàn fúnlẹ̀ yẹ ìrọ̀ yẹ bó náà yà bá ṣe bó pílẹ̀ pò èpò fídé mi náà pílẹ̀ tó dúà lọ tún yẹ bó fẹ́ yẹ bó wà lẹ́bílá náà yẹ bó bá yí pílẹ̀ lọ́pọ̀ yẹ pọ̀ tó àzáwé àwẹ̀tọ́ sùn tí àwẹ̀tọ́ lè jà lọ́tàn mi wà ní gbá jésù ní dóná mẹ́pọ̀
2: from my regions, states, and nations across the world.
1: Adigbele son otu, ton konkole men.

0: zigba no mena mi lo divi e don lo divi to jikuna meta sane di remo e do to sori wayi e do sori wayi e mi to de horan debo sigba de to de ho e mi to mi modo nde to alodo analogo alo mi to do pota gado potin to do mi to me ba mi de alo so do mi bo ase do analogo wo che de ho don de pepe de ti to analo me ni to de to yiyi e ta do nde to titon so analo me bo to titon bo to titon bo to titon bo to analo mi to don e do mi to de ho we ni me je to do ni cha to jesu ko mi amaso egbo e mi wa mo ro nde din bi e lo to so ano me bo mi do oke jesu wa nu gba o ehn mi pa o kru na nu de credit nu de no sin so ni gba ano me e to so gba sa to go bo tu kra ko wi awe ko wi awe teji we tu kra ano me to ko wi awe ton e do to do nde na mi nude mi do ndo apa na metan je we ko han aso gbo na martin do to si aso le pepe hallelujah kunu debo me pa okru na uche andrew Unjura de kunu kwero kwa igodo edo awu beme edo anu mi tono to dudu mi edo anu lono to dudu mi be ma igawa nde pepe edo anu lono do mi kaka bia awa mi to me osun titan kwede wa itan me je to do dai do ton so dogbo bi aga edo emi wa dodo ya aga yi ne wo yen we emi na to son dogbo na yi aga ene do ya do emi to son azon le pome emi to son mado gale pome ragi go jere ton edo emi wa do to ko son osun titan me ka gaje son awuwe awe to me osun chawe to me ye modo nde tin nunde ti ta no me na mi bo edo emi ni wa na mi ni yini ze mi de mi to amasi zambo to amasi zana osuno po na do yi do to gwe bo emi yo do asan na yini to se anu emi ton do to so yi temi pon to po do nle po ton yo ma so se gan mo nu eto anu me ye ko do asan na mi mo emi yi to asan logbe bo do to wa do ete we awana bo edo yo mlo da indo mi le edo na bo ina za no mi ton bo ma so ga mo nde to no me ne ba je we to mi do te so wo nu ka ka je gbe emi o je me de kanu so azon le po si mi pa okru na e ko je me de kan so a u be me le po si e tin do a pa a no me ton sigba me do pana jero jere e wa pa lo blebo so an lo men ni che me na se o kunu so kan ji dimo jere ta san ja wa ta han gbolo me blebo kunu zae meton jeo kota azon jawa son jalingo Nigeria wenu me jeo ton hode uwe mi mo azon egbe mi ton son tarusi konu le po wenu do hero je egbe po to gbe o tandie de pa life jalingo taraba azati tare gbeje vie uwe ekoto nduru na gba won time osin na gba won time se gba le gbo to wabu aho la to jisi kido kode, egbe, pon ovye, ego fon bo to soni si. Mina se son mejitore si, meme sunu Idrisi, Ali, son Taraba, Nigeria, Jalingo, si o to bome, edo, e menjiro, na dondo chiewe taun, edo, asicheri e to fie, bodo fimi ton kwevi po, jewe dola mi kwodo fie po, to wazako nukwene to, suwe awe to, to okwe awe die, okwe awe die, mi moro filo eton, de eton lo ema igak boba, bo ewa ze, lo bado, awonti menen, fine we eto gbogbon mi na fine na azawe do to pe jalingo ton bo e wa se eso yi do to pe da holo suga amodin de yi jalingo do to pe fine we ye na bu tepon bo wa nle po ye do na ye do mlo Nous concordons à son concordé le tin. Toi, la main. Moi, à son tinto, à son tinto, à mon camé, à son tinto, vin concordé. Bon, y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi, y'a de moi, y'a de ye wa gbe lo ba gbe poto awon ti me ene godo do to do to ido matina bilo mo na do san gbe san dagbe adabo ye lo si wa hisona se gba gck o so awe to pere wa yi ton me to segbe de gbon godo o jiwe we sa me ja o ton sa mi sisana o sisan to le popa pata bo ho de na mi to jira ne me o we mi wa mo tori do le gbo to mi ton le wa bo mi so ko de we sa lo deji we ne mi tro mi ya i do to pe we ne ma so gan gbo gan ji mi wa i do to pe bi le no pon do to le te de mi je fin e ye do mi do mlo wa we ho e de bi e gulo yi le ye le ma so gan ye ni India na ni to wa reason e mi veye kakado mi jalebo mado kwena do India ne yegba oho susu de mi do bo veye yele mi nisi anyi yele do nde matin bayina wa mo shegba mi wa moro jere yuten azawe togbe mi mo nde ma mo pon do to le ekpa chak beto le po na we vye wa fondo di vye bo ato kwi bo na ato tu yede loba lose mi modo de lo ba la se po ndo le po un vi lo ndo jo ajiji po un bo e pa cha gbe to le po bo e wa che gbigbo de ko te do da yi ma so to mo ba bo e che bi black mo che bi black pon bo e gbe na so juro lo ba be ma juro lo ba se gba so le po godo mi modo vi lo to gbigbo na de ma so to lo ba yi do na awon ti me ne ba to so re po ne go do mi ro je ko ba yi do to lo do mi lo lala mi do e do e do na wa reason e jawe mi do je ko ba yi ma de mi be agba mi to le po bo be o sin go le po lo ba go le po mi be popo le po ko gbe son wo ninu mi ma so mo lo ba de to awon ti me ne ba kaka je din bi e vi lo die wo ne to nu ku me ko ni e eto gbe eto divie bo to gbo je gbo eto pon eto so ni sin bo yi bo digigo mi to pon na je mi pa gigo na eto jesu yi come amen asanja we gbon bore die je gbo so to asanja wa bo so to alogo na me ma so ga gbo ganjile kunu de bo le die son lucky e de kunu de mi pa okuna jawe hen aso gbona mi so agbota e da si emi to agbota de no duwe Sibadi who they go to a butadolati. Kuhuno jeriton, eto betole po de je. Happy Jesse. Eto kunu de. Emma so gan, emma gan bo ganji. Na o se pere wa igodo. O de, jeriton, me jeriton ton godo. Divye, emi so gan bo. Niko akuru na. Azanja o. To o kanji, Victoria Okonko. Edo mi pa okuru na. Okuru na azan bo na mi. Son nuku emi ton ji. Ede ma so gan kwan do, emma gan kwan ga. Nuku na ji, ti waso de wa yi. To de me jeriton ton godo. Eze nou kundo, eze alo do nou kuro ji. Nou e to dudu nou kune lè kpo biak mambo tan. Mi kwa okuro nan. So okuro deji jè deji. Jenviye to Lagos Badagry, Nigeria. Ne ka okonko. E to okuro de. Do, ndo pwena jè. E hiyan son. Gwana mi son. O taru nyina kan. E do mi do to kwe. E mi go zan ma susu. Si ba me jè ton kwo dena mi. O taru nyina kane beak babo ton me kwa okru na. United States of United Kingdom. Yo voto menye ma. Edo o kwa eme ton note jan. E ma ega ledo adi se ma ega ledo mi yon. Se ba me jayo ton kode koloto li let din vie. Mi wa Nigeria din ola yinka yato pa. E de kono. Do ye nga son bwana mi. Edo a ouve mede to o alino dwe mi edo alino dwe mi de ko de godo alile po alirule po dalote mi na so pon asanja o de vo nu kuna nu kunwe je ko wa de vi mi na se egbe kunu de vo die je wo e we nu gboran mi mo vi yanu pa bi e asan mede we yoro e wa di palafsa gume ran gigo jere ton e no te pon na do ho de na do zo ni pede pede asan ja lo manote to fine mon de e wa to we do na de bo to zo ni si pede pede aya je bi o ko do e ton men jijo aya je to ko dura me devi mina se kunu son meje to le sidin O vilo ma igan de eji kaka bo edo hwendo mo e ma igan si son le da e kaka je o kwe de e ko do nan shikba me do kwe na je do o sungu ya we to kwe de wa itan uwe e vaho to vaho me to sungu ya we to tan uwe wa ta zang ma e kwe ya we to de meze de ye waze son baholo godo e waje son lesin e waje son lesin e waje son lesin de vie so wo nanu kaka je din vilo to son lesin mo yo ido to pe yo zakwe yo wa nu konkole sigba mi dupe na chewe do nu egbe to ma so gan wa nu edo to le ma so gan wa jiwo ye pe e basi Hallelujah. Edo mi ko aso mi tan po mun hada ito pe gbe sigbade wa mo asan ja o je we tan din mi do pe na je ro gbe no po wa cheche wo pa so aso tan po tan afuma so tin ba jijo ko bi o pe tan gbe din jijo ko bi o we do ito me divi Jewe ko hune o fie ton ba to son ni sitin o asan ja o de jo to fi logo e wa hin adadi o ne ma pe to e ton me wo po so ton ko si chechen Ere mi do pe na chewe da jewe tin to dipa life sagumen jewe ta san jawa pe Jonathan san gumbe e to kunu de bodo ere on do pe na Jesu na ta to nukun mi ton ma so ga mo nu ajito nukun jile mi sigba me je ton hode so re wa yi nukun de no jove nukun de no do ajito nukun me bowe edo popo re po je sase me edo mi pa okuna do edo gogo je mi ton ve mi bonu duwe mi kaka bi ale me edo mi ma so egbe mi ton yi Devi mi na godo ahanji Me pa okuna Agi Priscilla Di parle ça gonvi we ho da home sin fi un pa igoran jere na ohwe awedi e mi bia we ho da home we le pepe mi jira ya examen taduro we mi boy mi ma so so gan No kawe ganjiba Edo e mi unu amasi kaka bo idoto we kaka sigba de mi wa fita sanne die Edo tadu ne mi do jero jewe tadu nyina ka de no du mi wo na mono indo e mi ya izame ba igbe mo so ga penu kwa izame go ganji sigba to jikunanu ta sanne die So as I gagwe kaka jegwe ma so mo tadu nyina kane ba mi pa okuna kono de bodego doto na donde na mi we kono devo mi pa jesu eto gbelo dogbon jo mi je tan dare maria nwawo abuja we no no Edo mi mo voji mo sanja o titan azan titan azan ne die ni mo jikun lo e to ki ho mi ba mi no te to jikun lo nu bondo man ayi we mo adabo nu e to vive agbasa ne mi bo to agbasa me du na mi ni bi agban we edo nu de to du mi edo je we ya we de se to de me je o tan tan godo ndo Mwa blede pon bo blede pon bo dodo san san de kaka je gbe boya na so go ba bi ma go wa sigba awu be mene ko kaka je din bi awe to e for the quiet godo edo lono tu emi nado jai emi doto kwe nlono to tutu emi mlo to tutu emi no jura jai jawe emi ko wa nule po sigba nlono to emi jawe sigba de emi wa wa kurasa je ndo nusu ron je ni wa na mi ndo jewe mana yi kwa sigba logba to afonwe edo nlo to didwembo to didwemi emi wa fuli oho nukonto mi to tom do gck wu olo ewa na do na so egbo gbe to e po ton po do ku mi po e do mi so no to do wo na ji bo haji haji to no kon to e ton no kon to ran pon me to e ton so jira ko mi do ni ta fon we nlono to tu ton bro to tu ton mi bo e mi to so agabo wa do de mi to na ko to si ja agabo wa do lo me je we ton edo ye hoto no kontrole se o pli azati taton emi le mana yi kwe gbe podo nu eto tutu mi po bo emi wa note bo ye le gbo to do ye ko bo wa le po bo emi yi kloji bo ho de do ji ko ye kwe a do na de nu ele po se ta fon we de emi kloji to fina emi so si ayin be mi wa mona nde to titon so agba se mani mi bẹ́ẹ̀ mi wá jẹ mẹ́rin kan bá gbasa mi tán mi wá fò gbasa mi tán mi fò dín bí èmi pa òkúrú náà ndé máa sọ́tò tuntun mi bá aleluya èkó fò sọ́tò kíra ṣuṣu lẹ̀ sí dín bí èkó fò kákádó yìí mi pa òkúrú náà òkìlápá òwúrẹ́ ìjọba dúpẹ́ náà tiẹ̀ wẹ̀. Edo de bayi kule podo vile podo afonu emi damron de emi afon podo okwa emi to ache vive vego me che vive mi bo de emi wawa kule weja ye tonlo emi waza lodo vego me emi tonlo bo nwe to vive to vego me nemi lo ebi akpan bo ye bema somo vive to vego me ba bo emi do emi na wade kunu gigo na jiwe we mi pa okuru na kunu debo kunu lele so mi pa okuru na priscilla daminabo ndupe na je na le blanu etan lo to atezagbe de wayi kakaje guzagbe edo awuve me lo koro gbawu azaga gbo yin o pele yin ni ra sane die be mi wa wata zaga gbe to de godo emi wa se lilile ali emi ton ne gbe ko mi ton o vi bere to finish gba o zai me emi wa mo do emi so ga lile emi so ga ido emi so ga tite vi bere ma so to fine ba vi bere ma so to fine ba kunu debo me pa okuru na ebel garuba e lo mi pa igon na jewe do jewe hunan ni do mi to gan e do otaga we sigba mi na san do glido haleluya e do ye je mi do yi se me bo e mi so mo mi le to dipale fi agun me sigba ma mo foji e do we cha we di igodo mi se gbe samitan na krisi bo e mi to so nsin podo je popo je opo kakaje we atondi bo emi so jo agbo igodo bi ayi home bo ten me mete nyira gbawo edo nyira hun ga de ko tedo dai me me so je me yoche agojo igodo ma nyo mo agojo igodo e ma je anja agbo igodo we mo no bi bi e mo edo e ye do ya na mi edo e ma so to pepe ba e me to din da pepon bo to yi pepon ali gbali ko edo emi no amagun bo no amasisiele emi no kokini bo no amanko edo nu kokole emi no edo mi jagba igodo edo eso anyina dogo bo emi wa tende bore emi no ko edo male pe emi no nu ndope na jere ndura dope na jere mo na le gbo to ku mu yi ndope na jere na le gbo to ali ali le gbo to bodo meme sunu usma wano to de drame kombo no to wame de wono me tito alioji emi alioji mi te pohun edo jijo ma te pali pali jere zame ile po me to de hora mi le po na do hemi go edo mi se gigo le po na chewe mi wanu jesu lo me pa oklo na samsini olu afe mi agbo olango mo boji di pa lafsa gumeno yi to kado tabuja don o se ayo igodo e do fe gome to dudu emi e ma iga mi nde e ma iga gbo e do mi de kunu to nyunu sagbe we po mi to wa plie we po to la plie e do mi do ragun bi le po do do mi ma na yin onu ponu se gba mi na yin mi ma heto de le go to wa e do khome e do de jikun to jija khome to wi gble mi se gba emi wa no teto jikunanu wene le go to de ho e yiro yin ko to kra te ton na ve go me to mi ve mi e do to kra tin to kona mi e ma so ga lile ko e ma ga lile do ni sa mi on se gba sanegbe e yiro yin ko to kra le ton bi ve le to fine mo o de lo godo de mi jina trofi se gba o so de mi so jafi to han gboji medle to hodo bo di dom lo ah oji kun de jato nyo a sa gagbe se gba sanegbe mi ma so jawe mi ton ji kuye kwe no do de khia nwe so ba do wa nu nele e mi wa o se kunu susule do to jikunu egbe tele ma san ja o emi le so ma san ja mi to jikunu me do ma wa nu pon gbe pohun se gba emi wa bo so yin ma heto nu de bole we nko kan bi je we je so ba yin me de le ti ba yo to ho pra do bro to nu bro to nu do bro to pra do bro to hun kunu na o jikunu tu nu de bo mi kan bi ele de mi ko mo ewu oyi asan ja mi to idu ma bora mi pa okuru na unze gbeza tena jesu to ko atondi e dogbon me ponu nyon le ton si we ma dale mi pa okuru na so wore nugbon mi koto okuru me gbe to le po me je to le po mi do hallelujah o Debo die. Mina fono te. Bona li tae na okru. Bona se okru no.
1: Let's praise the Lord. Thank the Lord for all the great and mighty things he has done.